0: The future of our children is in our hands. The Métis Nation Saskatchewan is creating a child and family services system that reflects our culture, values, and priorities. And we need the insights of our people to guide the way.
1: To learn when they'll be in your community, visit MétisNationSK.com/child and family.
0: Together, we'll ensure our children grow up strong, connected, and proud of who they are.
1: That's MétisNationSK.com/child and family.
2: The Clarence Campo Development Fund and Sask Métis Economic Development Corporation help Métis entrepreneurs and communities in Saskatchewan by providing different types of financial assistance, including loans and grants. Our goal is to support Métis businesses and stimulate economic development. We also aim to develop the management skills of new and existing Métis business owners and entrepreneurs. The Clarence Campo Development Fund and the Sask Métis Economic Development Corporation, proud supporters of the Métis community and this program. Find us online at clarencecampo.com.
3: Gordon Tootoos' Sneakaneewin Theatre is Saskatchewan's only professional Indigenous theatre company. Every year, GTNT brings Indigenous stories to stages across Saskatchewan. Their programs like New Voices, the Playhouse Program, the Youth Touring Fund, and Circle of Voices provide artistic development opportunities to build up the next generation of Indigenous storytellers. To see which shows are coming up and to learn more about GTNT programming, visit GTNT today.
4: Tän sikä ujetti sohpikit sikitsä asemisen ja kiitänä ja kannamakin naapimme kuin näin. Ja kun nekoo kuin Métis Nation Saskatchewan, ja viime mä oppi hiuitsik, kun tähän emme tää tot sikä, että tämän suomen teki iso tästä huoma, mitä pikki haavas suin, mitä mä et suin, ja vassa koskaan ja kohti minne kaikki to, ja viitsää me tuo. Tuhpikki hiitsik, tekis tiilihtä, vau, avin on muu ito, vau, tekis kiilihtä, vau, tekis kinoha mäkin vinnava, kivaska vii vinnava, tämän sikistää puhtama. Mäkin vaan kiitän apokatset nuokin, että oida mitään kistää. Kiskin ohta heijä, kauhista moja, tämän siitä tihtamit. Pii viittää minä, että ei mä maa piäki. Sitten mä en suutta mähtäkä kuin jota sitä. No otsitakä kuin mitoh pikitsäkää pihtää, kun sä enää vassak. Minä kaikki tuli suitsää me tuo, families. Kiskin ohti kiskitihtiin, tämän spiikaa vii tohtiitsäkin tihtauin, että ei mä maa opitsäk niitä. Ja siivy pähiki, kun takamiskiin. MétisNationSK.com/childandfamily. Mä maa aatus kiäki. Ja kiettua pähtiinä, no. Tegakaa voi pohpikitsäkä vassak. Tegiski tihtakoa tämän kohtaiskaa nistsikä. Komin tässä sohki itämutsikä tämän kohtaa tihtsikä. Uutisii pehkikiä pitäisi muin. Ika miskiin nikotte. MétisNationSK.com/childandfamily.
5: You know why you listen to this station. It plays new music, supports your community, and provides up-to-date news that you know you can trust. And unlike other stations, the people who work and volunteer here are a part of your community. Remember though, they do this on a shoestring budget. The solution is the Community Radio Initiative. You can find out more details at mycri.ca. In just a few clicks, you can generate an email to send to the politicians who need to hear your message. mycri.ca.